0: Hey, Marafiare, Bafiki, Bafiki, Baribon Kamu, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika, fika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa, shirika la